Yon lot fwa ankor, mwen sali nou. Nou tout konen deja voyaj sentimental. Nou la pou nou pale de l'amou, hein, de sentiment, de relasyon sentimental. Ok? Jodi a nou gen yon tre tre bel suje. Hein? Nou pou al debat li ansam. Hein? Nou pou al di sa nou panse de li. Hein? Ok? Eske yon fi ki trompe menaji li dwe jwenn pardon, hein?